Тютюбіль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячний сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія завдала 4 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Щонайменше 2 людей постраждали. Поблизу епіцентрів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та інфраструктурні об'єкти. Вибиті 100 вікон. А рятувальники, медики і комунальні служби допомагають мешканцям та закривають пошкоджені оселі.
1: На фронті за попередню добу відбулося 216 бойових зіткнень. Найвища інтенсивність зберігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках. Українські підрозділи стримували атаки, завдавали противнику втрат і не дозволяли йому розвинути наступ. Попри масоване застосування авіації, ударних дронів та артилерії вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
2: Україна посилює роботу з партнерами над захистом неба після нових російських ракетних і безпілотних атак на міста. Марк Рютте після розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що НАТО консультується із союзниками щодо подальшого постачання засобів протиповітряної оборони. Паралельно Вашингтон продовжує переговори про можливе виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Серед варіантів – виготовлення окремих деталей в Україні з остаточним складанням у європейській країні та приєднання Києва до чинних виробничих програм.
1: Є й важливе посилення співпраці – обмін розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом, за наявною інформацією, повернувся до попереднього рівня. Це має допомогти точніше оцінювати загрози, планувати далекобійні операції та швидше реагувати на зміни на полі бою. Тим часом винищувачі НАТО у липні підіймалися для перехоплення російських військових літаків більш ніж на 250%, частіше, ніж у липні минулого року.
2: Верховний суд Швеції підтвердив законність арешту і передачі Україні судна «Кафа», пов'язаного з російським тіньовим флотом та незаконним вивезенням української продукції. У Києві назвали це рішення важливим прецедентом, який показує – санкції, робота правоохоронців і незалежний суд здатні перетворити принцип відповідальності на конкретний результат і посилити боротьбу з обходом міжнародних обмежень.
1: І на завершення – космічна історія, що може стати корисним науковим експериментом. Відпрацьований верхній ступінь ракети «Falcon 9» масою майже 4 тонни за розрахунками мав зіткнутися з місяцем поблизу кратера Ейнштейна зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів за годину. Науковці очікують знімків місця падіння, адже відомі параметри об'єкта допоможуть перевірити моделі утворення кратерів, руху місячного ґрунту, викиду пилу та поширення сейсмічних хвиль усередині супутника.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua.

0: комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
5: Уже ні. Тепер в Ірпені.
6: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: я.
1: Зараз реклама.
2: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Зараз реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Тому що
1: зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч у Сумах знову минула під ударами керованих авіабомб. Вибухи пролунали над північними та центральними житловими кварталами міста. Постраждали щонайменше 12 людей. Пошкоджені торговельний центр, 5 магазинів, вікна 10 багатоповерхівок, приватні будинки та автомобілі. На Харківщині у Балаклії загинули 3 людей. А в Комишанах дрон ударив по автобусу і поранив 6 пасажирів.
1: Сили оборони продовжують виснажувати ворога, і ранкова статистика знову показує значні втрати російської армії на фронті. За добу противник втратив ще 1330 військових, 59 артилерійських систем, понад 1800 дронів і 416 автомобілів. А в російському Ярославлі після нічної атаки безпілотників масштабна пожежа спалахнула на великому нафтопереробному заводі, який постачає пальне московському регіону.
2: Україну нині захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців, щонайменше із 72 країн світу. Майже 40% прибули з Латинської Америки, а військовий омбудсмен наголосила на необхідності гарантувати права, належне забезпечення та повагу кожному такому бійцю. Держава визнає їхній внесок і працює над єдиними правилами супроводу іноземців від прибуття до служби.
1: Андрій Сибіга закликав партнерів посилити захист України від балістичних ударів, адже кожен додатковий перехоплювач справді має значення для порятунку людей. Він підкреслив, російські атаки не вщухають навіть улітку, а прирівнювати агресора до держави, яка обороняється морально і політично, неприйнятно. Тим часом Дональд Трамп вимагає пояснень від Піта Гексета через дефіцит ракет і перехоплювачів у Сполучених Штатах, що вже обмежує можливості щодо Ірану.
2: Сьогодні минає 2 роки від початку Курської операції, що стартувала 6 серпня 2024 року. Вона вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога, змінила уявлення про межі фронту та показала здатність української армії нав'язувати противнику власний темп.
1: І ще про символи цього дня. Сьогодні відзначають День вдячності працівникам сільського господарства, День Хіросіми та ініціативу «Лікарі світу за мир». Це нагадування про людей, які зберігають життя, вирощують хліб, підтримують громади і щодня допомагають країні вистояти навіть у найважчі часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

обереги, зоряні мої, ви і радість, і душа моя. Я щасливий, що зі мною ви.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
5: Ай, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Україна від 2 квітня 2024 року.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на республіка.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вночі Росія випустила по Україні 2 ракети «Онікс», 2 Х-31П та 101 безпілотник, серед яких були реактивні шахеди «Гербера» і дрони-імітатори. Атака тривала з вечора, а пуски здійснювали з півночі, сходу та тимчасово окупованого Криму. Сили оборони знешкодили 66 апаратів, однак 29 дронів і ракета «Онікс» влучили на 18 локаціях, ще на 5 впали уламки.
0: Найтяжчі наслідки зафіксовані на Харківщині. Протягом доби загинули 3 людей, а ще 14 дістали поранення або гостру реакцію на стрес. У Балаклії загинули 2 жінки та чоловік. У Харкові поранені 6 людей, а ще 5 пережили гостру реакцію на стрес. У Лозовій російські дрони атакували залізничну станцію. Відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих, серед яких є пацієнти у тяжкому стані.
1: У Запоріжжі безпілотник влучив у житлову забудову. І медична допомога знадобилася вже 4 людям, зокрема 52-річному чоловікові та 51-річній жінці. На Донеччині російські війська 33 рази обстріляли населені пункти, поранили 9 цивільних у Краматорську, Слов'янську, Ясногірці, Привіллі та Дружківці. Пошкодили оселі й інфраструктуру, а з прифронтових громад – евакуювали 952 людини, серед них 63 дитини.
0: Ще одна російська атака сталася в Чорному морі. Пошкоджений суховантаж мера Квін під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю морським коридором. Загинув український моряк, ще 3 членів екіпажу постраждали.
1: Тепер про ситуацію на фронті. За добу російські війська втратили 1330 військових, 4 танки, 59 артилерійських систем, 3 бронемашини та понад 400 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 1816 ворожих цілей, серед них 68 точок запуску дронів, 24 засоби розвідки, радіоелектронної боротьби і зв'язку, 110 автомобілів та сотні безпілотників.
0: Посилилася і міжнародна взаємодія. Обмін розвідданими між Україною та Сполученими Штатами повернувся до високого рівня після тимчасової паузи у березні 2025 року. Американські сенатори говорять про щільнішу співпрацю, яка разом із далекобійною українською стратегією підвищила точність операцій, допомогла вражати військові об'єкти в тилу противника та зміцнила позиції Києва.
1: І на завершення – новина про майбутнє. Дніпро переміг у національному конкурсі «Молодіжна столиця України» 2026, випередивши Чернівці та Запоріжжя. Місто представило молодіжні практики, роботу громад і плани розвитку, що мають створити більше можливостей для навчання, першої роботи, волонтерства, підприємництва та власних проєктів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. У день до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. У день до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. У день до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячний, сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині російський безпілотник атакував станцію Лозова. 2 залізничників загинули, 8 людей постраждали, пошкоджені вокзал, контактна мережа та рухомий склад. У Балаклії ракетний удар поранив 2 чоловіків і 3 жінок. Пошкодив житлові будинки, медичний заклад, крамницю, гаражі та міську інфраструктуру.
1: У Сумах після нічних ударів керованими авіабомбами 2 жінки і чоловік залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 цивільних. Більшість лікуються амбулаторно, а міські служби розбирають завали і відновлюють пошкоджені будівлі.
2: Тим часом сили оборони уразили російські заводи «Башнефть Новойл» в Уфі та «Славнефть Янос» у Ярославлі. Окремі цілі розташовані більш ніж за 1300 кілометрів від фронту. У Чорному морі українські військові також уразили 2 сторожові катери та судна російського тіньового флоту, послаблюючи можливості агресора заробляти на експорті нафти.
1: У Мукачеві правоохоронці проводять обшуки в територіальному центрі комплектування та військово-лікарській комісії через можливе незаконне списання близько 1500 військовозобов'язаних. За попередніми даними, близько 500 із них могли виїхати з України в день оформлення документів, тож слідчі перевіряють медичні висновки та службові рішення. А Ользі Стефаніщиній оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 13 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. Остаточну оцінку доказам має дати суд, а до рішення діє презумпція невинуватості.
2: До Києва прибув міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов і розпочав переговори з українським керівництвом щодо торгівлі, енергетики та інвестицій. Сторони прагнуть відновити довоєнний товарообіг, який нині становить близько 600 мільйонів доларів, збільшити присутність азербайджанського бізнесу та диверсифікувати постачання енергоносіїв.
1: Британія підтверджує довгострокову оборонну підтримку України обсягом щонайменше 3 мільярди фунтів щороку, зосереджуючись на ключових потребах війська. Київ також продовжує консультації щодо ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони, щоб швидше поповнювати запаси, розвивати власне виробництво і краще захищати міста.
2: Попри складний день, медики, рятувальники, залізничники і енергетики продовжують роботу, а дипломатія та оборонна промисловість отримують нові можливості.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

раз наш. А нас в ньому двоє, все кіно, тільки наш свій з тобою. Пиши, вицелай мені смс в світ чужих небес, небеса з фільмов. My story. Щастя вигадати складно, безоглядно.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 6 серпня. У Львові мінлива хмарність, можливий дощ. Удень до плюс 40, уночі близько плюс 20. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 34, уночі близько плюс 24. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві сонячно без опадів. Удень до плюс 37, уночі близько плюс 24. Бажаємо тихого дня!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Дніпропетровській області російський удар забрав життя 3 людей у Вишнівській громаді Кам'янського району. На Харківщині ранкові атаки по Балаклії та Лозовій спричинили загибель ще 2 людей. 17 жителів постраждали. У Лозовій пошкоджені вокзал, магазин і залізнична інфраструктура. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.
1: У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутний автобус із цивільними пасажирами. Відомо про 5 постраждалих, яким надають допомогу. Після нічних обстрілів місто також залишилося без електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури, а енергетики вже відновлюють роботу мережі.
2: У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у розвідці оборонного підприємства для підготовки диверсії. Замовника слідство поки не називає. А Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 6 банків, 6 промислових компаній, 6 танкерів та 1 фізичну особу. Водночас частина європейських країн не погодилася передати Україні ракети до комплексів «Петріот», побоюючись послаблення власного захисту напередодні складної зими.
1: В Україні прискорюють власні ракетні програми. Балістична ракета FP-7 пройшла близько 15 тестових пусків і зараз проходить сертифікацію. Перше бойове застосування очікують на початку осені, а більшу FP-9, здатну працювати на значно більшій дальності, планують задіяти наприкінці осені. Паралельно створюють антибалістичну систему «Фрея», одна установка якої матиме від 4 до 6 ракет для послідовного перехоплення небезпечних цілей.
2: Розробники розраховують, що така схема знизить ймовірність прориву цілі до менш ніж 5% навіть за складних умов. Практичних результатів Україна очікує упродовж від 2026 до 2027 років. Також виробник збирає перші 10 прототипів власного двигуна для крилатої ракети «Фламінго», щоб збільшити темпи випуску, посилити серійне виробництво і зменшити залежність від старих двигунів.
1: Російська агресія вже пошкодила або знищила майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2600 культурних об'єктів по всій країні. Лише за липень перелік втрат зріс ще на 90 позицій, однак Україна продовжує відновлювати і культуру, і людей. У Львові запрацював новий корпус центру «Незламні» на 55 пацієнтів. Перші пацієнти вже проходять там тривалу реабілітацію, фізичну терапію та отримують психологічну підтримку в сучасних залах і спеціально обладнаних кабінетах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: today. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, як уникнути найдорожчих помилок під час будівництва. Найпоширеніша помилка – економія на основних матеріалах. Краще одразу обрати якісні рішення та дотримуватись технології будівництва. Це допоможе уникнути дорогих переробок.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: я.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ».

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна очікує у 2026-му, 2027-му роках практичних результатів власних балістичної та антибалістичної програм. Після спеціальної наради Володимир Зеленський заявив, що українські виробники вже вийшли на необхідний технологічний рівень і здатні виконувати складні державні замовлення. Проект «Фрея» має поєднати українські ракети і пускові установки з європейськими радарами, сенсорами та сучасними засобами наведення. Президент наголосив, ця система потрібна не лише Україні, а й майбутній спільній безпеці всього європейського континенту.
1: Норвегія готова допомогти засобами повітряного захисту і залучити партнерів, які мають необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема через прямі закупівлі та спільні домовленості. Європейські партнери також шукають додаткові постачання після заяви, що цього року їхній обсяг скоротився утричі, а частину нового оборонного фінансування планують спрямувати на українські потреби.
2: У Німеччині розслідують небезпечний інцидент в аеропорту Лейпциг-Галле, який є важливим вузлом міжнародних вантажних перевезень і базою для українських транспортних літаків. Біля 2 українських літаків «Антонов» виявили дрон із пакетом вибухівки. Один борт, за попередніми даними, перевозив боєприпаси. Українські літаки не пошкоджені, люди не постраждали, а європейські посадовці чекають висновків слідства, перш ніж називати можливих виконавців і замовників.
1: Литовська військова розвідка тим часом попереджає, Москва може використати захоплені українські безпілотники для провокацій у Балтійському регіоні, обравши критичну інфраструктуру і намагаючись приховати російську причетність до можливої атаки під чужим прапором.
2: В Україні 15 років ув'язнення отримав священник Московського патріархату, який коригував обстріли оборонних позицій на Донеччині. Слідство встановило, що він передавав ворогу координати укріплень і бойових підрозділів на Новопавлівському напрямку.
1: Від початку липня російські атаки також знищили понад 400 тисяч квадратних метрів складів і логістичних комплексів українського бізнесу, зачепивши торгівлю, доставку та виробництво, зокрема великі мережі і міжнародні бренди. Під удари потрапили об'єкти великих торговельних, поштових, автомобільних і виробничих компаній.
2: Попри складний день, медики, рятувальники, залізничники і енергетики продовжують роботу, а дипломатія та оборонна промисловість отримують нові можливості. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

0: Невже ця ніч, ця дивна ніч, остання?
1: Зараз реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей.

0: я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у
1: руках тримаю.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили уразили Ярославський нафтопереробний завод і 2 кораблі російської берегової охорони в тимчасово окупованій Керчі. Підприємство, розташоване більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, належить до 5 найбільших у Росії та щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. А пошкоджені в Керчі кораблі охороняли морські об'єкти і військову логістику.
1: Тим часом Німеччина терміново посилює захист найбільших аеропортів після інциденту в Лейпцигу, де біля українського вантажного літака знайшли дрон із потужним вибуховим зарядом. На борту Ан-124 перебували боєприпаси для України. Винних поки не встановили. Але 8 ключових аеропортів прискорили закупівлю систем виявлення, перехоплення та нейтралізації безпілотників.
2: На Херсонщині від початку доби через російські атаки постраждали 22 людини. Серед них – пасажири громадського транспорту, працівники та жителі обласного центру. 12 цивільних їхали в автобусах, по яких російські сили двічі спрямували FPV-дрони, завдавши людям травм різної тяжкості та зірвавши звичайні маршрути.
1: У Львові аварійне відключення, спричинене спекою, частково знеструмило центральну частину міста, Франківський район і мікрорайон Новий Львів. Енергетики перевіряють обладнання, ліквідовують наслідки перевантаження та поступово повертають живлення житловим будинкам, установам, підприємствам і міській інфраструктурі.
2: У Павлограді російський удар припав на сортувальне депо та базу пересувних поштових відділень. Загинули 2 працівниці, ще одного механіка поранено. Однак поштовий оператор заявив, що відновить маршрути і не дозволить зупинити доставлення в районі.
1: Є й важлива міжнародна новина. Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере реалізацію програми «Фрея» та серпневий графік наступних кроків. Програма має посилити антибалістичний захист, а норвезькі представники вже залучені до створення спільних рішень, випробувань і координації з іншими партнерами.
2: А 8 серпня вперше відзначатимуть День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України – людей, які цілодобово забезпечують захищені комунікації, координацію підрозділів, стійкість цифрової оборони та безперервний зв'язок між усіма рівнями командування у складних умовах сучасної війни.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 6 серпня і п'ятницю 7 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з проясненнями. У день до плюс 37, уночі близько плюс 25. У Вінниці ввечері сонячно, завтра місцями грози. У день до плюс 34, уночі близько плюс 18. У Миколаєві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. У день до плюс 39, уночі близько плюс 22. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі зливи. У день до плюс 35, уночі близько плюс 19. Бережіть себе!

0: Це життя спочатку і до кінця, навіки разом склалися пазлом, мила моя.
1: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

тільки любов.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Українські сили уразили Ярославський нафтопереробний завод і два кораблі російської берегової охорони в тимчасово окупованій Керчі. Підприємство, розташоване більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, належить до п'ятірки найбільших у Росії та щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. А пошкоджені в Керчі кораблі охороняли морські об'єкти і військову логістику.
1: Тим часом Німеччина терміново посилює захист найбільших аеропортів після інциденту в Лейпцигу, де біля українського вантажного літака знайшли дрон із потужним вибуховим зарядом. На борту Ан-124 перебували боєприпаси для України. Винних поки не встановили. Але 8 ключових аеропортів прискорили закупівлю систем виявлення, перехоплення та нейтралізації безпілотників.
2: На Херсонщині від початку доби через російські атаки постраждали 22 людини. Серед них – пасажири громадського транспорту, працівники та жителі обласного центру. 12 цивільних їхали в автобусах, по яких російські сили двічі спрямували FPV-дрони, завдавши людям травм різної тяжкості та зірвавши звичайні маршрути.
1: У Львові аварійне відключення, спричинене спекою, частково знеструмило центральну частину міста, Франківський район і мікрорайон Новий Львів. Енергетики перевіряють обладнання, ліквідовують наслідки перевантаження та поступово повертають живлення житловим будинкам, установам, підприємствам і міській інфраструктурі.
2: У Павлограді російський удар припав на сортувальне депо та базу пересувних поштових відділень. Загинули дві працівниці, ще одного механіка поранено. Однак поштовий оператор заявив, що відновить маршрути і не дозволить зупинити доставлення в районі.
1: Є й важлива міжнародна новина. Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере реалізацію програми «Фрея» та серпневий графік наступних кроків. Програма має посилити антибалістичний захист, а норвезькі представники вже залучені до створення спільних рішень, випробувань і координації з іншими партнерами.
2: А 8 серпня вперше відзначатимуть День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України – людей, які цілодобово забезпечують захищені комунікації, координацію підрозділів, стійкість цифрової оборони та безперервний зв'язок між усіма рівнями командування у складних умовах сучасної війни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Останнє вино ще наче

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не знав поразок. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Томас Едісон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили Ярославський нафтопереробний завод і два кораблі російської берегової охорони в тимчасово окупованій Керчі. Підприємство, розташоване більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, належить до п'ятірки найбільших у Росії та щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. А пошкоджені в Керчі кораблі охороняли морські об'єкти і військову логістику.
0: Тим часом Німеччина терміново посилює захист найбільших аеропортів після інциденту в Лейпцигу, де біля українського вантажного літака знайшли дрон із потужним вибуховим зарядом. На борту Ан-124 перебували боєприпаси для України. Винних поки не встановили. Але 8 ключових аеропортів прискорили закупівлю систем виявлення, перехоплення та нейтралізації безпілотників.
1: На Херсонщині від початку доби через російські атаки постраждали 22 людини. Серед них – пасажири громадського транспорту, працівники та жителі обласного центру. 12 цивільних їхали в автобусах, по яких російські сили двічі спрямували FPV-дрони, завдавши людям травм різної тяжкості та зірвавши звичайні маршрути.
0: У Львові аварійне відключення, спричинене спекою, частково знеструмило центральну частину міста, Франківський район і мікрорайон Новий Львів. Енергетики перевіряють обладнання, ліквідовують наслідки перевантаження та поступово повертають живлення житловим будинкам, установам, підприємствам і міській інфраструктурі.
1: У Павлограді російський удар припав на сортувальне депо та базу пересувних поштових відділень. Загинули дві працівниці, ще одного механіка поранено. Однак поштовий оператор заявив, що відновить маршрути і не дозволить зупинити доставлення в районі.
0: Є й важлива міжнародна новина. Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере реалізацію програми «Фрея» та серпневий графік наступних кроків. Програма має посилити антибалістичний захист, а норвезькі представники вже залучені до створення спільних рішень, випробувань і координації з іншими партнерами.
1: А 8 серпня вперше відзначатимуть День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України – людей, які цілодобово забезпечують захищені комунікації, координацію підрозділів, стійкість цифрової оборони та безперервний зв'язок між усіма рівнями командування у складних умовах сучасної війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Peugeot.
1: Історична довідка.
0: Хоча Peugeot вважається найстарішим виробником автомобілів у світі, на початку своєї діяльності компанія навіть не виробляла автомобілі. Спочатку Peugeot заснували як кавовий млин у 1810 році. Французи, брати Жан-П'єр і Жан-П'єр ІІ, переробили старий млин свого батька на цех, де випускали різноманітні речі – від кавомолок, млинів для солі, до пружин і навіть парасольок. Лише у 1886 році компанія представила свій перший автомобіль завдяки інженеру Леону Серполе. Це був паровий автомобіль із трьома колесами. А ось перший чотириколісний автомобіль компанії з бензиновим двигуном був представлений у 1890 році. З початком Першої світової війни компанії довелося зробити перерву у виробництві автомобілів. Фактично, Peugeot був одним із ключових виробників зброї, військових танків і снарядів. По завершенні війни вони повернулися до створення автомобілів. Час йшов, і Peugeot неодноразово ставав лауреатом престижної нагороди «Автомобіль року» в Європі. Першим переможцем, до речі, стала модель Peugeot 504 в 69-му. За нею пішов 405-й «Пижик» у 88-му. І ось Peugeot 307 також завойовував цю нагороду в 2002 році. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Peugeot. Автомобілі Peugeot полюбилися режисерам, котрі у своїх фільмах часто застосовували саме їх. Ну, наприклад, всі пам'ятають фільм «Таксі», де основним героєм була автівка. Це була модель Peugeot 406. І ще додам. Виявляється, Peugeot розробили компактний електромобіль під назвою VLV ще у далекому 1941 році. Але виробництво цих автомобілів припинилося з початком Другої світової. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легенду великого екрану Джона Траволту. Отже, Траволту часто називають американським італійцем. А все тому, що його батько – італієць, а мама – ірландка. Хоча сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура. Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Захоплення кіно і танцями стало причиною того, що у 1971 році він залишив школу. Цікава деталь. Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму «Під ковпаком» 76-го року. Там він зустрів актрису Даяну Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старшою за нього. Але у житті між ними промайнула іскра. Майбутнім моментом у житті Траволти був танець з принцесою Діаною. Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була в захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті. Варто додати, що Траволта також ліцензований пілот, і у його колекції 5 різних літаків. І наприкінці ще один цікавий факт про нашу персону. У анімаційному фільмі 2009 року «Вольт» у саундтреку була пісня, який співав сам Джон Траволта разом із молодою Майлі Сайрус. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про обійми.
1: Факт перший.
0: Довгі обійми сприяють виділенню гормону щастя – серотоніну. Саме завдяки ньому у людині піднімається настрій і з'являється відчуття щастя.
1: Факт другий.
0: Завдяки обіймам розслабляються м'язи, знімається напруга та стрес, а також втомовується біль.
1: Факт третій.
0: За словами вчених, обійми приносять нам небияку користь, а саме зміцнюють імунну систему. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.